Dobar dan, poštovani slušalci, ovdje Radio Glas Turkije. 12. avgust je 2026. godine. Vi slušate Radio Glas Turkije, program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje svakoga dana preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati naš najnovije vijesti zemlje svijeta, nakon toga i naše programe